0: Көңілігі зор арзу үмітләніп көп, өз арзусы үшін тұнмай зынуатқан қадірлік дұслар, әммалағы шатлық, амет, хатыр жәмлік вән саламетлік әмірі бұсын. Барлық ұштыраңла ұтқылық күліріңла хатыр жәмлік вән шатлық жүрі үссін, мән риясетчі Рушен Гүл басын. Қадірлік дұслар, мұна әттігелік үліріңізі біз әмірі программымызды башылдық, радио алдыда программымыздың башылышын сақлаватқан нұрғын достырымыз бакен. Құшырыларыңланы көріп, үшіншілік құрсан болдық. Рахмет, ішіліріңлан яқшы болсын. Деналар саламет болсын. Программымызды маным үшінде тәққазалық үлкеді сақлап тұрып, аңыла программымызға қатмашқыналадың сіләдің толымы сөйіндіқ. Рахмет, дұслар. Оны аса қынай достланы ке ұшырыларын еткізішін башлап кетейлі. Сайфаның ұшыры қарсақ жүдіңдің қайтыш үйінілісі де, шисан елі шисан көріклері елі шында равандайды. Қарвайым әттігенде чылан тәгілі бақ чықып алдымы, қанда алды ешқылы башланла деп, сақлап болтағынды деп қойып дәмді. Ишкен чайламы елі раван қойшылынышта деген ұшырыны Рахман жан әпендім, әвәтіпті, мәмтілі әпендім, еңчен елі раван, ғарбы бачақу елі раван деген ұшырыларыны қалдырған кен. Рахмет сізге мәмтілі әпендім, жұма. Найыл, сіздің ұшырыңызды тапшырып алдық, қаршағыныңызды айт қош болдық. Зөхрә ханым, рәхмәт сізге, сіздің ұмы гүлдәстеріңізге көп рәхмәт. Онда аса, Осман Чапчал әпендім бір ауазық кәкіпті. Чапчалды мейіл сатқа, шәкша радио аңлаты мән, деп үшір елді де аңлапы қайлы.
1: Бешенгіл яшымсыз. Мә, осы әт жүрдің бейпады, малелі сазыр елдері шипер шиппар мә, шапчалы қарап. Раван.
0: Ма, қол болды. Болды, рахмет сізге. Шы, бүгін пифадан алған мейвелеріңізді шынында амдан бағала сетіпла. Бір күн сатылған мейвені шы, 2 сағатты түгітіп башқышларыңызды қағайсыз. Юсіпчан қағылықның ұшығы қарсақ сай елдері қойшылынышты елдер аван дейді. Жұма, Бауыршан елі елдер аван дейді. Әлі жаң, рахмет. Әмді бүгін 10-ші айның 11-ші күні күнге екшен бә, әмді бүгін дәмеліш, жолларының әхвал ассоциаттың шына яқшы жоллар раван. Да, қауды қәрет сарқылықында қарапақ сақма әмді бір тосылып қаған, тұрып қаған, да бір бүлек

0: Юла Сасараван Херидала чыксын элегич бир пайда булам деп кулжуду киләмәт деген турупмы аткәнче айларын эшләп ичеп мандан бир ойларымларын бир сүпүрүп әйткәндән кин андан базарлага чыкам ике Жаланбай.
1: Ошайгүл кандай
0: аңыз ашма. О Нысагүл мо шуна дейди әмди ма ава үзгәргәндә фәсил алмашка вакытлады чу зада шунда бир зукамла бир юклап әгип үтүп кетмәйди безне зада Toksikletni har qanday mashina biroq qiladigan o'rinlarda biroq qila oladi va bas azan 50 koydan 80 koygacha deb Olimjon shunda debdi. Moral beshida, Rozali moral beshida, Abdushukur yopurg'ida, shundami? Oqsuvda miskin paxtaga shanglayotgan do'stlarimiz, hammasi ham uchur yo'llagan do'stlarimiz hammasi shu paxtaga shanglayotimiz deydi. Birsi Oqsuvda, birsi Payzovatda, birsi yopurg'ida. Rahmat do'stlar. Ләнәм мошу пахтаңлар арып, ундан җиң бисеп, килорыңлар арып. Анда ма ян юли, шинфулу ин дигән мо бу тайры такси. Ян мин ян милу дигән нәүп кетте ул. Шинфулу дип сез кайныны. Ян милу дигән нә тайры такси. Абдышкер?
2: Ма, дигән 60 км китәсән.
0: Ой,
2: Сиген метап шыл кисе.
0: Мен 60 кило тиердіғанға бәліні чың бағылап чықты, Абдышкер. Мен пайзуаттан бұғдай тиерға шаңлаты мән, дейді мәм тілі. Ой, рахмет, рахмет. Демек әмді түрлік шекілләді, итізланың бойлырды, итізланың қырлырды, ойылләді, оңлаватқан достарымыз, әрқыл шекілләді, рул тұтып кетіп, оңлаватқан достарымыз, интайын көп. Рахмет, әмін маңлағы жұмы.

Әші ол өшір жан амайдыған бұпты. Құтыл шикілетіне 6-ші келін олмен деген тұғы деп. Он еп бұл өшір жан немеге ішілтуді, мәселен, а, чидавен тәрәпті болса, мәселен, үлкі дейқалла базырға бір нәс құшидыған, апырдыған, әкелдіған ішінде ішіла бұп қаса, көбірек ішілінәтке ол кейінеді... Үшчақсық тұл шикілет оған декен жо, анығы ішілеткелі болады декен тұқам, өшір жан оның мені пішкі кәгіл омыса 6-ші келін. Қошында дәп қойған, диваған кепе ол. Мен алымы деп талышып жашына бір нәсілен талышып бақылған бір қыл омыра құйба ашындақ. Бір нәс біз есімі, бір әш қысымы, мәм қылымы, мәм етімі дейдіған кечіп болған ашына бір құйба ғыл. Ашындақ ә. Бақ, шимал елі елі олар аман деген өчірінде сайфа әвәтіпті. Жұма, Абдырым әпендім. Мақұл болды, рахмет. Әң тез сүрәтті таксайдаш ижазат намыс алай деген мұнтызым тәрбейләші орылыр бағамынды деп, а, зон деп, сым қойған аңылық үшіміз үшір еліп деген сән мұнтызым тәрбейләші орылын бұлуды әлбетті аңындақ. Әлінәп сарайығы барсыз қараң әті берің әмді бүгінді мелеш, әті беріп әлінәп сарайығы басаң сізге шөй қанда бір рәсметлән толықлайсы қанда бір рәсметлән кейтуду сіздің пырағыңыз екін қи үш елдік әхвал қанда ма шәртіңіз қошамды. Ашынан қарта анаң неке ашады, я ашық оқышыны жүжәмен беріп оқыйсыз, әке омыса торды оқи алысыңыз, торды оқысыңыз бұл да аяды, қандай шәкілләді оқиымен, о болан тәпсейді, сорап анаң некен, шу бойы үші оқып алсыңыз, болуды, жұма. Бақ, шымал ел еллар аван, ә?

0: Табазаның алды, оны балла доктор ханысының алдылар yollar аван дейді Әкбар қан мақұл болды, рахмет. Сағламлық бәхет тәпісім қойған аңлық үшіміз.
1: Балғынтай
0: көрлі елі ұшқымыды. Балғынтай көрлі елі? Аңлық үшіладың бір сорайлы жүмі, Балғынтай көрлі елі бұлдығалла бұсы бір тәпесін.

Қадірлік тосылай дейқтіңлің дауымлық программымызға орылаштырылған мәзмұнлады болсын. Шенжан Алтай ұлайды да қар тәтілінің вақты бекітілді. Ода 5 күн дәміліш қойып берілді. 10-ші айның 9-ші күні Алтай ұлайетлік марып идарысы да игілінішчі. Алтай ұлайетірекі мәжбүриет марыпы басқұчырекі мектеплерінің 2026-ші елі қар тәтілінің вақты 12-ші айның 16-ші күнідің 18-ші күнігі жәмі 3 күн қылып бекітілген болып. Hepte ahırdaki 12. ayının 19. 20. külleri bile olunup 5 küllük kıskı demelişini şekillendirdikken. Altay Vilayetlik Marip İdarisi Munulan talep kıldı. Kar tatili mezgilde her kaysa nahiye şehirlerdeki her kaysa mektepler kelimat şaraiti. Öz cayının bayılığı ve dəriz nişanını birleştirip, 2025-ci ili kar tətilini sınaq tariqisinde yolu koyuş təcrübələrini məvqa qılıp, diqqətini kar muz tənərkitini umumlaşdırış və kar muz mədəniyyəti asasi bilimlərgi mərkəzləşdirib, köp xıllaşqan kar muz əməliyyat paliyyidini qanat yaydırış gerek. Kar muz yürüşlik başlayma paliyyatlarını davamlı qanat yaydırıb, Төтчон қартейліш ұстырат районы. Инсанланың қартейліші башланған жай темесірігі музей қатарлық байлықланы әм түрткі қылып, ұқуғычыланы қармыз тәтқиқат өгініші, қармыз махарды, қармыз өріп адытыны хескіліш қатарлық паалиетланы қанат яйдырышқы тәшкілләп, мәдәниет сарайы, күтіпхана, музей, астрономия сарайы қатарлық көпхіл сарайланы әм түрткі бұлышыны ілгір сүріп, ұқуғычыланы рәқәмлік қармыз ижады еті. Оқуғычыланы рақамлик қармыз ижады еті, ән-әнуи хөзін қат вә рәсім әмілі еті. Астрономия бойынша пәнні ұмымлаштырыш тәтқиқат өгініше қатарлық паалиетлерге қатнышқы тәшкілләп, оқуғычыланың өз жайының қармыз мәдәниетігі болған тонышыны чоң құрлаштырыш керек.

Қадірлік достар, аңлаватқан аңлар 107.4 қатынас сәнәт радиосыдан аңлатылыватқан сапырыңызды біз тұрдаш программасы. Бұл программамызды тірі тіп әтірік тіғылымны базарға салған тірі соды чекілшіркте алай талап қылған. Онда біз адамлық тосаны әуәтке ұшчырлары қырайдыған болсақ, алымның ұшчыркені яқшымы тұлыраба. Hazırning o'zida mushu Shinhuanda lu taraflami asosiyada Ravan kadiga uchirnama debdi. Undan boshqa almasni uchirib qaraydigan bo'lsak, mushu hozir Tozjang, ya'ni ittifoq yo'lidan Tozjang taraf qarapmanga yo'l Tozjangdan mushu Dabaza taraf qarapmanga yo'lnishda mashina iqimisal ko'proq, lekin aloy to'sib qolgan ahvollar yo'q. Qarshi yo'lnish asosiyada Ravan kadiga uchirnama debdi. Rahmat, uchironlarni topshirib oldik. Qadalik do'stlar, hamda deqtonlar programmasi.

Қателік тослар, Сапыраңызды бұстардаш программымыз ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығын алағы көп рахмет. Сапыраңызды бұстардаш программысының Шинжан радио телевизия станысының еңі тарат қойапкісі Сылу Шетіңдің қайты алынсыңыз болуды. Қателік тослар, Сапыраңызды рауан ба бейхаттар болсын. Программы риясайтсі Тылраба әні бәрі.

0: Бейжің вақты саат 12.
1: Автомобил тұрмышымыздың айырылмас бір қысмыға айланды.
2: Бұның білен тұрмышымыз рәңдарлашты, қатнышымыз қолайлашты.
1: Әлбәтті, автомобил әкедеке параңларымыз мұ қейлі ауып қалды.
3: Амырақ автомобиліңіз әкедеке түрдік білімлі. Автомобил сахасыдеке еңіліқла, сәпіріңіздеке ехтияждық құшырла, менің автомобилім программысы да.
1: Менің автомобил

0: Көңіліңіз бірге әлірі ұнмады да, ішкімі 34 бірақ ұлуды деп. Бұны... Яны қайты бір әвәт бақайлы, ә? Яны ашып баға алты боламды, яке азырақ бір өзгіріш боламды, ә? Абдурахман ка ұшырыңыз тапшырып алды, Құлжа 10-ші районның алды деке олла, шының дара әуінде ұшырып еріп, сұрақ мәсізге,
1: ә? Мәселен, мән машинның әліп дәйкөзесі күлімді дейін сұвалы әмі?
0: Тоқтан, ә?
1: Mesela ben maşınla ilgili direktör üyesi kullandı diye sualı mesela ilgili Lokup diye ucunu var o markanın ilgili olur diye. Aslında yanlış bir direktör üyesi kullandı diye. Mesela ilgili yani Çin'e kılsak CIA de parmış ama ona biz ilgili işler kişiye üyesi kullandı diye.
0: O da kolay mı? Kanda özgürtüyorsanız kanda oludu. Bu maydanında özgürtüyorsanız üyelerini? Машина өзгертіш кіргізгенде әмді болып мұй ешіне бәк яқшы көрісілі машина өзгертіш кіргізіш. Ма қануллық бұл іш керек жүмі, бәк қанунсыз әрқыл үзәңләнің қиялы бұй үйте әмді бір өзгерті басаңла, бұл майды оны айылық тәшүрті шыққанды қайтыдың оны әсілік кәлті дейдіған іш чықуды. Әмді өзгертідіған қануллық өзгерсаңла болуды ғой дейдіған мұнда өлчем тәләпліру болуды олан екі ма өлчемді ма еді ма егіче мұнда өзгерсаң болуды дейдіған.

0: Мәдени йол йөргәндәлә, йолла тихымы раван болады. Сәпәрдән аман исән кәлгеніңіз, айлыңыздыкілер үшін әң зор бәқт. 174 Қатмас Сәнәт Радиосы сізге мәдени йол йүріш, қанун низамларға рая қылышны әскер тұды.
1: Бейджан вақты саат 14.
2: Ер белгісі орындың өй сетіліш жәмәтнің шәрпі. Бір ғері шәр нұрғын пұлғы ярайдыған қалқыра чонбазар енерге Тяншан рәстісі де 514 үрі шәшәмәтлік тұралғының палиет орындың көлімі 2300 квадрат метр келеді. Тұрақлық температурлық су үзішкіліде азады су үссіңіз. Бүтін мәнзірлік чинықш үйде тәрлігі де чинықсыңыз. Сияпәт салыда дос бұрайдарларыңызды күтіп алсаңыз болады. Тяншандық қатты жәмәтнің әшәмәтлік тұрмышыдың бәрман боласыз. 105 квадрат метрдің 158 квадрат метрлік күші болған тәуқылады 5-ші әулат өйлі бар. 3 ятақтық өйіне 4 ятақтық қылып ішілді әлейсіз. Пайдылыш ниспіті юқыр. Тәпсілатыны 0991-25-5 0991-25-5 телефон қылып сүріштірін. Шинжан Епек үлі Чонбазар өйчай чекіштіріктінің еңі өйіне алдың сетіш ижазет номері 2026-650-152-3-0-16. Ер белгісі орындың өй сетіліш жәмәтнің шәрпі. Бір ғері шәр нұрғын пұлғы ярайдыған қалқыра Чонбазар енерге Тяншан рәсті.

0: Қадірлі аңлаушылар, қандай қынақшыларымыз ярап атамды. Бұл жарияндам нұрғын аңлаушыларымыз тоқтап қалмай ел ұқшары беріп атыр. Мәсен, Боран такси 12-кінші отырының алдырекі ел қош жүніс еллар аван деген ұқшарын еллап тұ. Абдікерем.
1: Ел қарырдан қош, шымал елдір, жүрде бар, шымалы пәкетсіп, дегіманға елдір аван мағыс Ибраим.
0: Болды, болды. Абдусаметжан, мен сұлтазда үскіні салмақ шыдым, сіздерді бос тәусе қысанлыдым. Бір номер әвәт құйдық 400-600-1929-ге. Әйіні вақытыды біздің кеміші программаларымызды бен әмкарлашқан. Сіз Абдусамет мұшы номерға бір телефон қып беріңе? Балам да олық, айдайды, төлайдыған әнекенді бердіған бір соғатықтар батты. Шу соғатықтар ба мұ, ек мұ, инықырақ сораң жұмы? Шырәлі ғарбы айланма жанобтың шымалға жанов вокзалдың, үрімчі жанов вокзалдың қармай ғарбы олығы чықш еғызық жылар. Аван, түнігім мі ішіліп, бүгім мі ішіліп, бұ яшла неміш қылды бұ сіләді? Яшла ішіліме қиырланы бұза қылып, әх, дейді, бізді шы яшла қиырланы ішілді дұға шыва. Бізнің үш бір езетті тет шы, яшла қиырсын ішілді дұға, дейдіған кеп байымыз, маша. Бөпті, сәлем паранлы шеш, мұңды шешу, еғір кемісе бізге, шында ма? Әнівәрджан, Мұсайчанды меніп, алты көжау білен бағылығы келдім, бүйен кепті бұл, алты көжау деген, нәді бұл? Мұсайчанды меніп, бағылығы келдім дейлі бұпты. Әнівәрджан, алты көжауын үшен мұдық, лекін өз оңыз үшен дағыз мұнық мұдық. Чарчыман, Мәулеттай, іштерімді тоқтытып, нақшыны аңлап. Әмді дағылмаштырып әтіме, рахмет сақамда пүшірі лаптық баладымыз. Рахмет, рахмет. Миннеттарлықны біледіған, одемге қыған яқшылықның қымметі болуды, дейді кен жо. Яқшылық қыл, миннеттарлықны білдіға адам қыл. Миннеттарлықны біледіған адамге қыған яқшылықның қымметі болуды, дейді кен. Әр бір нақшылаға, үшіндақ достырымыз құшырлан, йоллап, бізді ілхамландырып дегенек. О, бейді. Мәлтәке яқшымыз ау сұлтазда сүскіңіз керек болған қиридағы номырын еліп қойдым. Қапыма әвәт қойсаңыз өпті кен, мәнбә, ә, болды, болды. Ма, мәнбә сұлтазда сүскіңізімін айты яқшы жұмы, ма, достымыздың ке. Әметжан, қыны, Абдусаметжан, Абдусаметжана мәнбә, біздің ойдым мәнбә құдай ма. Мана, ма, номырын әвәт қойдым, ашу бір ала қылсаңа бейвасты параңызша алайсыз. Жұма ма абиді аңлау өтіп ке, дәр ал, мені кіне ұлап қойық болды. Де, бұл мұ, бағасы муапық, айт, яқшы, мән шылт өтім әмішу, мән бәнімді, демей деген тім. О, бала, алтай гауджа демек жоқ шайды дейді. Шында ақшайда, алты гауджа деген алтай гауджа деген ақшайда, әмді түшен түшінішілік болды. Бені әні бәрден өзі еллаптым, мұ, сәй чады, мегеп, алтай гауджа ола, маңжа ола, келдім, елла, шүнчілік, раван деп. Алты гауджа деген әместің, ама Абдулла Турпан, яман балық емау. Сіздің тіліңізді, кепіңізді түшініп тұрғаным бос, ә? Облыс такси.
1: 144, қысқа шипан алдыр, жолланыма жеқіп, ұнтайын, кепәш облыс отыр.
0: Мақол. Қашқа әдін, яны бір ел ұшыры, айванатла бақсын алдыр, жоллар аван, деген ұшырына тапшырып алдық, рахмет, ә? Қыбал әдіміз, қай өледі, тұрпалла ұқшымамды бұ, сүрәтлен, әвәтіп сілі, нем деген, пәйзі саяттық келдіңізілі, әй, рахмет, рахмет. Мұшы тәбәссімлеріңлі адылы саятыңлының ажайып көңілік болғалығы шығып тұрды. Бұпты, азырқы вақытларда болып мүкіннің, яқшы вақытларда вақытыны чың тұтып, саят қылып ағанға немі етуді дейсілі? Шында әмі? Мұнда ғасы сілерің ұшырларыңлы тоқтап қамысы, біз мұ мәзмаларымыз еткіз кәшмаң айлы.
2: Аңла батқыныңла 174 қатнаш сәнәт радиостың бейбасты аңыл қалып атқан Жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
0: Қадірлік аңлығычыла 10-ші айның 6-ші күні дөлетінің нұқтылық төмірі ел түрі болған, ғолжы ақсу төмірі елі қары нұр тоғынылда тәшмеге кіріп құрылыш қылыш башылынып, пүті линиядекі қизіш құрылышы башылынған түнжі тоғыныл боп қалды. Ғолжы ақсу төмірі елінің ұмымы ұзылықы тәхменен 798 километр болып, 2032-лі 13-кінші айда пүткізіш белалланған. 2032-лі өзен 5 жыл бакенде, қатнаш башланған екен ғолжыдан ақсуғычы болған төмір елді еріш вақты 8 саат қысқырайды екен. Демек, ма ақсуғылан ғолжының арлық мұ бағазыр екілі атыды. Әбір ел ба о ел пүтіп кәсі, аптамобылық 4-5 саатты беріп оғыл олды. Әмді төмір елді Mesela poiz dite, bir otura barayız sek, bana aksodun, kolcuğa kolcuğun aksoğu demek 8 saat kıskıraydıken de, belki yakışı yok de. Katnışımız tekimi kolaylaşıp git gidek. Dik gidi aksoğu bir iki deyip deyip la. Aksoğu berip, aksoğunun güzel manzaralarını körüp, avatlağı çıkıp, musallaslarını içip, onun kendi oy özem üydü itip yeçü deyip, kavlanı ilip, kavmantlarını, tazı okşaydıgan kavlanı ilip, yani ki aksoğudaki oruç tıkallamı, yay, bir kılcık kırıp çıkaydı şu, bir kılcının erçöz ammaları okşak etti, bir limon almadı, meyup etti de mi şu vakitlerde? Deyip, ya maşin bilen, ya kumus poyuzlarla, vardıgan demek 5 yıl işte bu katnaş, asasen, aksoğu olan kılcınınki ağırlıkın belki yıkılıp getkidek, he? Endi yeni bir uçur anlıkçılar. En güzel Tian Shan taş yolu 10. ayının 13. günü kış pesillik takılı dedi. Ertinin başlap takılıdı. Şincan Kumul katnaş sakçı Amivi Supsu'nun uçuru kırgında 10. ayının 8. günü Kumul taş yol işleri terakkiyat merkezinin Kumul yol asıraş oranı katarlık 4 tarmak birlikte uçturuş ilan kılıp 10. ayının 13. günü saat 8'den başlap Ölkülü 249. liniyasının 0 kilometreden 26 kilometre yani Kumul Namdavan'dan Kumul Nenşen Koğuç boğan yol bölükünün kış pesillik takılıp avtomobillerinin yürüyüşünün çekilinde kalıqını bildirdi. Bu yolun 2027 yılındaki konkret içiliş vakti ayrım muhtırış kılındıken. Ayrım muhtırıldıken. Ölküyle 249. liniyası Kumul'un Nenşen Koğuç'un başlanıp Şarkı Tianşan'ı kesip ötüp Huan Saygu, Tianjin Miao, Kumul Ormancılık Meydanı Katarlıkladın ötüdü. Umumu uzunluğu 61.94 kilometre bulup, en güzel Tianjin taş yolu degen namı var. Bunun için de Nenşenko'dun Namdavan kıçı boğan yol bölükü cemi 26 kilometre bulup, kış pesilde kar köp yakıdı. Onun üstüge tağlık rayın yol bileklerde ciddi aylanma, tik yan bağırla bir kadar köp boğazka. Yol asıraş meşgulatı ve cemiyet avtomobillerinin yol yürüyüş şaraiti hazırlanmaydı. Her yılı 10. aydın kinkili 4. ay ya ki 5. ay gıca katnaşkı çak koyulup takılıyordu. Şuna dosanama uçurdan önümlük paydalanıp kalışını ümit kalemiz.
3: Mesuliyet can ağlıcılarının birden bir tallışı. Birden bir tallışı. 107'de tör. Katmaz Senat Radyosu. Katmaz Senat Radyosu. Katmaz Senat Radyosu.
0: Şunak çiçek yollarımız biz emre programımız damlaştırıp atımız uçurlar karsak Wang Jianyang'da minip Nanhu Beylo şünçilik Ravankya diye uçurun tavşır bağlı rahmet he?
4: Estadi yöntüre
0: he? Ucun uçur bula maşında bula özümüzü anlap katkışlıp ketken size ama uçurlar ne? Ne buldu Abdugani? Siz can çaplağı programımızı anlatıp sizde he? Çıraylık peyiz çaplap sizim ama siz canlı. Çangçın şimali yolları koşuyorlu işte Ravan dedi Kudüs efendim. Bay Razi'ye maşının koskunu toydurup pakırtıp çıktı. Hem de özemden koskunu toyguzup devamlık geç saat 12 gece 840 dedi Bay Razi'ye. Buldu. Şu arzularınız özünüz oylagandaki dek bunun da mı buldurak emelge aşk olsaydı mı? Meltaka, Peyzavat'ın avasısının çırayınızda yakışıkı, sizde külüp duruyordu, hazır şunda o çıktı. Şunda bugün Abdünüm rayonumuzun cay caylarda hava bek peyze zadı. Mesela Ürümcü demişindik de bugün zadı, seylik kıydı, ek bir gün olup kaptı. Kaşkan yolu çürüyü, Dafa Kızılçırak'tan Koyulun Bankası'nı aldık geç yollar havandaydı. Bay yigit mayaktan uçurup verip, o yaktılla aşı köygen bozsanız de. Bayan birisi benim maşinamla kendini soktu ya, şimdi ona o soğurduğu telefon kılıp maşinamla onşap emekçi buldu. Katna saksırgı meylem kamu sakın balamdı. Vay bolu da şıkkınla kilişi vasanla katna saksırgın aval neymiş kılısız. Sen onşap berdiğen buldu mu? Ha buldu. Çatayık. Onda avgan dikin katna saksırgın aval kısınız. Ya buldu. Sile kilişi olam sile. Hem öyle biz özümüzün işini kılaylı deydi. Çıma. Hava yakşı yollar avan krala yakşı keyfiyat ya açtaydı. Bay Razi'ye bugün 800 köy pul tepşi bel bağlap sizde. Bap da. Hatta 1200 köy basım tepkirkten. Çıma. Sence İsa mıkkam deri izden çüşken aptaptı, izlip, uflap kaptı dedip. Ye. Мен яшлага оқшаш, ундак асан изилмейме. Өзеңлага мені пәкет оқшатмаңла ве. Замка еще сынан гепаңызды аңлығыз кеккапты ке, сән жанның. Өй, болуду, адам жим-жит кеккамай отырап кәсімі болмайды ке, ончымынша мені толап қойыңла жұмы. Өй, мен ба, өй, болмыса ма, мәулет адамге кеппәмейді. Ай, рахмет. Сізіні біз көрі вәмейлі, бізді мі көріп қойон, мәулет. Бұлды-бұлды, көдім мұна азыр сілені көріп, бір елді ұшырышып қасық. Менің ғой әстіш қабілеті таз яқшы емес. Ай, деміз, алла, мән рас, ұнты кетім әке. Болып мәліқ бір әшкай алақылашмайлық еп қасам, есімден көтіріліп кетірік әжі ма. Қан пункті әтіра бұралан, яшанғанды мұсаллас, іші саламет кізі еллік тәлдірін асыр қайла деп. Яқ, құзат болудыған, ұнчы мүнчі ұныңғы үзімдің ясаған, ичтмұған, мандық мұсалласын даватымен. Шырәлі, беғуда асыр, беғуда әнсірім кейла менің дәйін. Мәлтәке бір мұкапат білін тәмілісіңіз болады да, шүнчі ил таксиейді. Башлыққа ақ кіріп кетті, немдейді ғанды мұкапатлап қойон. Башқа ақ кіріп кетті мұкапатлап қойон, дейді Әнуәржан. Бай, сіз ең текімі толық кіргізің а, бешаңызға ақ не. Онда үйәбеді төттал аққы мұкапат ердіған болса, қараң о. Мен мұкапатын ястықы, бешім ястықы қойап, яссам болды. Төттал үшчірді беріп қойап, бүгін а, біждемділі. Мұкапат сіз ең толық бешаңызды, оу-пақ, біждал қарычаш қамығдық дәрежді ақатып әнекейді алдым келіңа. Мұкапат күфаңы ашық үшін тұтқызық қойыңа, Әнуәржан, иліңа өзіңіз, қанда асаңыз еліңді. Еженге шарықтан ғаріп көмейіп, алтын көмешілігі қарлай дегенде, чаусу астыға сызыққы тақаштырып, ягыр машинын бірін қойып апты, шу сәбіп, еғір тосылып тұр дейді. Вейжаның астығылы ма? Нем деген, балла домышла, ішті де адам ең, біз қақшалы бәген білін. О, егісі үйәді әмәсі осы қандай қылмызанды. Мәлтке, яқшы мәқвалыңыз, дейді. Яқшы, яқшы, шаушын. Үшкіріңіз ақыр шықмай қалды. Ақыр шыққа вақтыр қойып берейдісім, ма, тор тазы әміні. Мән көрілінің қары үлгін нұр ақтыр екіде, ақтыр екіде лазысы серғаш аңлағаты мән, дейді. Яқшы, Өшіржанның үртіғі бұ қары үлгін. Әнуәржан.
1: Мәлік шәрі дастарханның кейін жолдар ағам.
0: Мақыл.
1: Шәрі дастар ағам кейін ұлысқан жолдар ағам кейін шақырады. Бойдым әрмә.
0: Болды, болды. Чарчымығайла, ағамығайла. Бахар гүлмі дүкенді кейім

0: қатынасыңыз ма? Рахмат. Радио аңлаш бір дәрісі мәнуи ұзық. Деп әуәтіпті, рахмат. Амин гілі қолтыншы келілі деген, ұфысыл деген ләпір деген күшіп кетіпті мұна. Сәви арғың құй жашы дәй тарапты машинлы сәлжіқ деген ұшырын еліпті, рахмат. Жынақ тоқтап кәттіңілі абапта. Давамлық ұшыр еліңілі аңылы ұшыла. Сіла ұшыр еліңілі ұшы болған арлықта біз ма бәз бір ұшырлан еткізіміз. Мау такси шопырлыры, ван үйекі айдават қалла. Декат қылдыңылы амеке. Үрімчі Жанов вокзалыға кіріп шығыш жолы әлалаштырылып таңшалды. Яқында Үрімчі Жанов вокзалыға пиязылар білен автомобиллар арылышып еліріш, автомобил елі етішмәсілік, көрсетмі бәлгісізіқлері кем болыштың келіп шыққан қатнаш қыстанчылығы мәселесі қырта. Үрімчі шәрі Сайбақ райылық құрылыш идарысы, қатнаш идарысы, сучылық идарысы алақыдар орылар білен бірлішіп, автомобиллар ва пиязыларының Үрімчі Жанов вокзалыға кіріп шығыш жолын әлалаштырып таңшыны. Вақиттен БРТ тоқталғы майданның кіріш-чықш еғізі әлалаштырылып кен айтылды вә бірләштірілді. Ечі бітілген асасы автомобил өлі кіра автомобилі мәқсус елі қылып көп айтып тәсіқылынды. Кіра автомобилінің күтіш елі үшкі көп айтылды. Амыви автобус бекеттері мас қадамды кен айтылып, автобус сақлаш қыстанчылығы түгітілді. Тұғырды келіштіған автомобилларының кіріш еғізі кен айтылып, тоқталғы орны көп айтылды. Яна торды келишилган автомобилларнын чыгыш эгизи таңшылып, жолоочуларнын автомобил издеш линиясы алалаштырылды. Бунун башка район ичидеги 6 орунга белги эсилип, 30 орундагы жер жүзүгө белги сызыклары сызылып, пиядалар менен автомобилларнын жүрүш линиясы калыпташтырылды. Өзгертилгенден кийин бу жердеги автомобилларнын жол жүрүш өнүмү көрүнөрлүк эшип, жолоочуларнын жол жүрүшү техими колайлашты. Мен балким түштөн кийин өтүп калышым мүмкүн. Бәлкім таксичылар, таксич ұстамлар бұны чоқым ес қып ятты құдай ма. Сіләчі ақиқатан үшіндақ бір қолайлық бопты ма ұшырды, ақиқатан айтық қолайлық болғалықыны ес қығылы болыды. Әмді әмілі көгелі қандақ. Қене өз аңланы кем ұшақты кет әсіраттарыны біз білен ортақлық сауна болуды, біздің мәйшін салонымыз XG1074FM. Қене, нәңху бейлоды меніп, әнжі бейлоғы келдім, еллі үшіншілік раван дейді, жұмы? Әнівер әпендім. Гаутизендің айырдырымға еллі бәк раван дейді. Осы әсен елліна айт раван болу етіпті мұна. Әйса жан аңлау етіп сіз, мән қошылған сән жапа чәктіңіз мәлтіку дейді. Болуды. Тұрсын тұқты. Хотан халқы келсіңлады қаршалымыз дейді. Болуды, болды. Құмаду оқтап көшкірділен еп кесеке. Шырәлі дейді, елыңыз ғәріптен шарқ раван, жаным вокзал ашындақ, ондақ әмәсті. Сіз қоға бір нәсі ярмайды зәді. Елым раван бұға ақтыра Гуанминлу елла раван оқшайды жұмы. Қадәрдік аңлығычыла, шүлік елдіріңіз біз әмірі программамызда. Шілті баққаланы әміз мақтайдыған дос бірадарыла бір-бірігі тәвсіз қылдыған Есіл Абдул, Фоко Абдулларыны программамызда алай талап қыған дедіққа Фоко Абдулларын. Оның басқа Шинжаңдегі әң есіл тәмін ұзаш бағалетімізді Ақ Мәрвайт ұныяғы күріч ашық соларын ішілтіп, Хередаланың кі алқышығы ерішіп келіп атқан, мехмалар үзілмей атқан, мұйыты күзел, әң мұйымы тамақлары ажайып сүпәтлік, тәмлік, тілімізгі тетігідек үзгіче тамақлары, тамақлары ба, мехмаларым ашқаныз тәвсия қалымыз ма, Фуливен қайырылдыған, ечілді. Әгер мехмаларыңла болса, екі бір алы кішілер бүгін сұрттағы шықыпмыз, яқшы абады тамақ еп келейлі, қыз алынып келейлі сауна, мехмаларым ашқансы әң яқшы таллаш бола алайды. Жұма аңлықшыла. Салам бір езет өттөт, елушчері Адыл Солсарин алық елла раванкен, дабазаны алдым раванкен, деген ұшчырын еллапты. Қадыр жан. Аңылдыңыз ма?
1: Авазу
0: ватты. Үйәді, 2 секунд ке?
1: Пайзават қоша ватты.
0: Пайзават қоша ватты. Әмді аңылдыңыз ба, Қадыржан, авазыңыз не? Аңылап, қошып кеттіңіздің радиодын, а? Қош. Нем болды? Досланың ке, ені, фүчірлер қарсақ, қашқағы бір опырып кеммемсіз. Қашқағы бүгін, Ажайып, аваз, яқшы, дейді. Апырып келейма, шың отыралының дасы үштік қашқа қарап.

0: Көтүрүлдү. Аба өткүзүшчанлыгы, суу сумиришчанлыгы жакшы болуп, ханым кызларны рахат эс колдуруду. Таңкыштын катты мукапат. Кава үчүн эмен таза кагазырынын дарыжасы янымы жогору көтүрүлдү. Рукия Абылкасым тавсия кылган бул маселат доюндуму мас кадамды сетилди. Алтын үзүк мукапаты сизни сактап турмакта.
1: Кәсип тырышка, мухаббат асырашка, ата-анала вафадарлыкка, балыла сәвірчаллыққы мұқташ. Бәзіде көп бәдел төлеп кеткерлігіміздің чарчап қалымыз. Яны бәзіде башқыланың ажытыдың чықалығалығымыздың өзімізді бәқтілік ес қалымыз. Қымытымызды тонып етіміз. Есіңізді болсын. Бәқіт күрәш қылыштың келеді. 107 төп қатнаш сәнет радиосы сіз ойлығанны ойлап, сіз білен білі үлгірләшті қалайды.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжаң радио телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамыра программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкті шеркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанч ерік әдіпіні берер тірік вәттір.
1: Яны шу тірік вәттірдің кепі ма?
0: Жұндақ болмайды. Бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған тірік вәттірді түрештіктіғылырыны бұрын дадам ішіл түткен. Әмді мә ішіл тұғатым. Бұның деген балам ішіл тұғы. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықлы сопыны қошылды. Бағасы яны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішіл тұғынымыз мәңгілік тірік вәттірді.

0: Аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамрах программасы. Программамыз Шинжан радио телевизия станцының еңі таратқу әптісі Слушитинда мас қадамды аңлатыл. Программамызны Слушитин әптістімі аңлышыңланы қаршы алыңыз.
1: 107.4 қатнаш сәнәт радиосы.
0: Baharda rengarenk güller bizni huzurlandırsa.
2: Küzde süzük asman ve tulum ayının güzelliği kalbimizi ram kılıdı.
0: Yazda salkın şamal yüzlerimizi söyüp ötse.
2: Kışta appak kar yığıp mol osuldun diyerek berirdi.
0: Biz manımışında tohtamay almışıp durgan tört pesilinin her bir gününü sizler bilen radyo dolkulları arkalık sırdışıp ötküzümüz.
2: 107.4 қатна сәнәт радиосы сіз басқан yollarda әр вақыт сізге хәмра.
0: 107.4 қатнаш сәнәт радиосы.

Тұрып алғаннан кейін алдамчылық қарастырыш мәркезіндегі халық сақшылары тездің жеді насият қылып тосуш механизмін қозғытып, Ван Экспіла алақылышып ішік алдығы беріп, насият қылып тосушны қанат яйдырды. Амының мәбләқ бейхаттарлыкіні әң зор чәкті сақлаш үшін. Қоқдаш үшін халық сақшылары дәрхал Ван Эксінің намыдеке банк картысы, дейлоғы чәтішілік вейшін пул еліш хейсават нұмыры карта қоғдаш характерлік чықым қылышны тоқтутуш тәдбір қолынып, мас қадамда вейшен есават талоны, соды талон нұмырғы тайынып, өткеп ерілген дейлоғы четішілік 19999 юен мәбләғнің мәнбәсіні сүріштіріп, ыз қоғлап тәшірішіні қанат жайдырып, алдап кетілген пулны бүтін күш білен қайтырып алды. Халық сақшыларының егілішчі, вақа 100 бәрген күні Ван Икісінің әмділі 11 яш кірген қызы тең-тең өйді ялғыз дойынды сын көріп атқанда, ихтиязлызықтың надоны сын ұланмысыны чекіп қалған. Шына біле ян телефонға автоматикалда мәлім әпчі қачыланған. Тең-тең программыдың чекініп чықалмай, әпчі үзіні тазады бей ечіп қойған. Арқыдың ян телефонның экраны қысқы вақыт қарды балған. Әсілі келгенін кен әпчеден натуныш кішінің айырым хетіні тапшырып алған. Қарыш тарап гуңан халық сақшысы қияпты кір беліп, ялғандан дейлау бежереш намыда тең-теңнің еші, ата-анысының ыздеріке вә айлысының асасы үшчерлеріні алдап еліп алған. Ата-анысының сыртқы сайлы қылғылы чықып кеткенліке, өйді адам йоқтығыны білгенден кейін тең-теңнің апсы Ван Икісіне қанун қылап жинаят четішілік деп ялған етіп, баласының торды тәкшірішкі маслы ішіне тәләп қылып, ата-анысы өйге қайтқанда Ван Икісінің ян телефонына натуныш ішкі кодына сауыма қылып, қысқы ұшчыр дәлелләш коды білін тәмінләшкі мәжбұрлыған. Әгер масашмаса Ван Икісіне тұтым өздеп жар салған. Кичік болғанлығы бә қорққанлық үшін тең-тең анысының тұтылып кетішеден әнсіреп, ата анысы өйге қайтып келгеннен кейін тапшырықны, көрібілішіні бағаны қылып, Ван Икісінің ян телефонны еліп, өз мәйліче ішкілі кодына сауыма қылып, пұл өткеш мәшғұлатын тамамлаған. Қысқағыны 5 минутта Ван Икіс ян телефоны да 19999 юен инық болмаған есабат өткеш қатырсы барлықыны байқыған. Алып өке бұчағда алдамчы ұнсырла еніла балыны давамлық техім көп пұл өткешкі қыздық тұрған. Бәқтке ярша алдамчылық қаршы халық сақшылары вақтыда арлышып, кейінгі пұл өткеш мәшғұлатыны муапқиятлік тосып, Ван Икісінің 1 132 000 юен аманат пұлыны сақлап қалған. Зиянны тоқтутуш білен білі, дейлоу бежерген халық сақшылары дейлоу жетішілік, вейшін пұл тапшыр веліш, есабат нұмырының нұмыр егісі ұшчырны дәл жайды бекітіп, қанун бойынша оның есабатыға құбыл қылындыған мәбләғнің телграф алдамчылықығы жетішілік зам пұл ішкелігіні ұқтырды. Пұл тапшыр балғучы тәшәбұзгарлық білен 19999 юен дейлоу жетішілік мәбләғні әсілдегі ел бойынша толық қайтырып берді. Алданып кетіш қауіпіні тосуш үшін халық сақшылары нақ майданда Ван Икісінің вейшен, жүфубағу бағланған банк карты есабат нөмірі, мәхби нөмірі, чықым мәхби нөміріні бір-бірліп өзгертішке етекчілі қылып, бағланып қалған гумалық есабат нөміріне бекар қалды. Халық сақшылары яна дөләт қадымлары қияпты кір беліп, алдамчылық қылыш, құрамығы етмегенлеріне торды алдашта дайым ішлетілдіған тозақ. Дейлоу садыр қылыш ұсулы һәм оны парақландырыш. Алдыны еліш махаратларыны тәпсейлі түшендіріп, ата анылаға құрамығы етмегенлерінің ян телефон ішлетішіне назарат қылыш башқұрышының күчейтішіне әскертті.

0: Өйден кечкіп шыққаныңызға ішіңіз тытып болып отырды. 107.4 қатынас санат радиосы сізге шуны ескертуді ки, һәр қандай ахвалда автомобильні астайды. Алдыдыки автомобиль білен белгілік арлық сақлан. Роя халытыңызды таңшан. Есіңізді болсын. 107.4 һәр вақыт сізге хамра. Автомобилиңизга ўлтирибла радио частотаңизни 107.4га тўғрилашни унутманг.
1: Радио аңлаш одатингизга айланганда, ишқи бериб келиш жолингиз анча узун билинмайди.
2: Йўлчиқ бериш одатингизга айланганда, алдираш турмушингиз зерикиш билинмайди.
3: Қизил чироқнинг янишиги бирдан тўхтаб аром элишингиз учун.
2: Ешил чироқ бўлса, сизни тўхтамай алғи илгирилайдиган жасоратга эга қилади.
4: Қуёш пасса, ой сизга ҳамроҳ бўлди. Ҳар кунги сафарингизда ҳаргиз алдирманг. Салмак кемкин булу.
5: 107.4 катнаш санат радиосунун мехр муаббетлик авазлар менен силерге баштан акыр хамра болуштек асли максаты мәңгү өзгермейди.

сәрхіл мәзмұнланы өзіге мүжәссәмдіген. Аммығы еқім болған, еқір үнімлік мұлаз мәсіпіс құрыш үшін тіршіміз. Амыви параваллық ішілерге айт мәзмұнланы көрдәп, яқшы адамдарының хикайысыны сөзләп, есіл мәдәният әсәрлеріні баян қылып, иллық садаланы яңыртымыз. 107.4 қатнаш сән әт радиосы қалпырыштымызны чәмбәрчәс бағлығысы.

Достлашының білін, бүгінке сізгі рәхмет айтқым бар программымызды мүшеді ақырлаштырмыз. Программыз яқтырып аңылған, программыз қатнашқан бар жыңлаға көптен көп рәхмет. Микрофон алдыда Гүлбостан Абдуқадыр, нөмәтчі мұхарер Мұрат Қопыр.

бүтін Шинжаңның әр қайсы жайларғы тарқалған. Мәдәниет едікарлықларының материалы, сапал, міз, төмір, алтын, көміш, таш. Сөңәк, мүнгіз қатарлықлан өз жеге алған. Күнділік қачықча, ішләп чықыры саймалары, құрал ярақ, аджап тұқлары, тәңге, әйкел, үнчі мәрвайын, қолуыла зіннет бойымлары қатарлық көп қыл бойымланы қаплаған. Бұ мәдәниет едігарлықлары Джонгоның тарықтыки мәркізі хакимейтінің Шинжаңның давамлық өнімлік башқорғалықы, идары қылғалықыны әмелі ұспатлап бердіған қымметлік ұспат. Шындықла, Джонға мәдәнилікінің көп қылық біргевділәшкен, әмміні құбыл қылғалықыны тәтқи қылып ұзақлашны мадди бойым материалы білін тәмілдеді.

сәрхіл мәзмұнланы өзіге мұжәссәмдіген. Аммығы еқін болған, еқір үнімлік мұлаз мәсіпсі құрыш үшін тіршіміз. Аммығы параваллық ішлерге айт мәзмұнланы чөрдәп, яқшы адамләнің хикайысыны сөзләп, есіл мәдәниет әсәрлеріні баян қылып, иллық садаланы яңыртымыз. 174 қатнаш сән әт радиосы қәлпіріштімізіне чәмбәрчәс бағлығысы.

қайнам ташқылық толған бұл шәһәрде минут секундны қолдан бермей тырысып атқан кісілер интайым көп. 107.4 қатынас сәнәт радиосынан яңырған еқімлік садалар сіздің техимі такамиллашыңызға түрткі болғысы. 107.4 қатынас сәнәт радиосы.

Өрәтті елекен әзалдан балларыны әркі өгетмәтті. О, балларыны тәрбиәләшкі әхмет беріп, ұладын сағлам бәдән бә қайсар ирады болышын тәләп қылатты. Оны ұстыға тәрбиәләшкі қарда Лида Джауның му яқшы амалы бар еді. Бір елі қышта Бейджіңда қилын қар яққанда Лида Джау балларыны қар тазлашқа, қар бовай ясашқы бұйыр еді. Бірақ балларының момысының ішчі ағырғанда Лида Джау күліп тұрып мұндақ деді. Балыла кішкіден башлап жапағы чедайдыған адәтіні етілдіруші керек. Бұның кейін күлләді ұлағы пайдыс көп, чоң болғанда еч қыланмағандың яқши дәпла жабдықларыны еліп ғойлы қарапмаң дейі. О, бір тараптың қартазлығаш, бір тараптың балларыға. Кәлгісіде еш кім орын болмасқы керек. Әгер кім әмге қылмыса, шуның яйдыған тамықы болмайды, деді. Балыла бір тараптың қартазлығаш, бір тараптың дадысының еңі хикайларына аңлап, азырақ мұ соғы қиыс қылмыды. Әксіце, сүпірген сері тейхім ұрықлынып кәтті.

Қадірлік достар, алматыңызға 107.4 қатынас сәнет радиосынан бейбасты аңлатылып жатқан гүлгүнчілер программасы. Бұл программамызды Тарасоды чеклік шәркіте алай талап қылған. Қадірлік достар, әмді де қытанлар программамыздың ілім пән өгінейлі, ілім пән әхмет берейлі сәйе пісір болсын. Кіші достар, бұл сәйе бімізді ұқылғанда түш көрсәк, көзіміз нем үшін тойдырмай айлынды деген темеді тоқтылымыз. Кичик достлар, ата-анамыз ухлап калганда көз алмысының тойдырмай айландыганлыгыны байкаганмыттыңлар. Һәргизме ата-анамызны ялгандан ухлаган кыяпетке кирип алды деп карабамайды. Әмилиятта бу чоң миңамызның кино коюп атканлыгы, яны түш көргәнлигидән тур. Алымларның байкычча без ухлаганда изҗил тиниш эмас булып Бүтін кече қаттық ұқлаш білін түш көріш басқұчының алмешші болады кен. Хар қадым түш көргенде көз қарчықымыз түшімізді ке, көрінішке әгішіп ұшқандек айланды кен. Мәселен, бір тал кепенекнің солдың оң тарапке ұшып келгерлікіні түшеп қалсақ, көзіміз кепенекнің орбитсіға әгішіп айланды кен. Тантарбия мейданда югіріп мәнзір көріп атқалықымызды түшеп қалсақ, көз қарчықымыз му күндізі югіргенге ұқшаш әтраптікі мәнзірләге әгішіп тоқтымай айланды кен. Bu vaqtda çoğ miyimiz oruluk kılmaydı. O kündüzü dərs anlığanda, oynağanda yoluqqan, işlani rədləb arxıbqı seliş bilə aldıraş bulub, moyin bilimlərini əsli saxlaş ambardı saxlaydı. Yenə həzim qılışqı ülgərəlməgən kiçik keypiyatını asta-asta həzim qılıb edidu. Köz almasının çüşkə əgişib aylınışı dəl çoğ miyinin çüşüdə bu, məhum körünüşlərinin körgəlliginin ispatı. Шуңа ұқлығанда көз қарчықының айланышы чоң миғының бүгінгі еңіліқларыны әстайдыл рәтләп атқалықыны түшендірді. Бұл біздің өгенген білімләріне текімі пұқта әсті сақлышымызға ярдан берді. Әгер дәл мұшы басқұшта ойғанса, байы көрген түшіні иніқ есірі тұталайды. Бұл әр бір кичік досты болыдыған адаттың ташқыры қызықарлық физиологиялық мәқпиетлік. Түшендің ұлам кичік достлар?

Мән дәрия, деңіз, көллердің иқып келген бір тамчы су. Мән болсам, тағ иқылырдың иқып келген бір тамчы су. Менің бәк көп ықтыдарым ба. Мән асманғы чықалаймен, ерге сыңып керәләймен. Менің мұн нұрғын ішілтіліш орының ба. Мән мұхим тұрмыш лазым әтлікі болыплы қалмай, яна жеме мәуджудатның ұссызлықыны қандырмен. Лекен біздің хайатымыз чәкілік. Біз сілерінің асыр шыңлар вә қоғды шыңларғы мұқтаж. Әр бір тамчы суны қадірлі шыңланы үміт қылымыз.

0: қызыл ауат езі қатнайдыған дейді. Қызыл ауат езі қатнайдыған кра машинланың бекет нәді дейді. Білдіған достар бір үшчір бейретіңіла, сақлайла үшчіріңіланы. Тор такси аблымыд.
1: Қанда әуаныңыз яқшы ма, чызық ма, белен тұдыңыз ма?
0: Бәлен.
1: Йолы шөрі беремі данықтың тұсылап кетті.
0: Байам, байам дават дия, машинла көп деп. Әр шкілі ниеті тұсылды ма, абынат әпәнім бір толықлап үшчір бейретің а? Бір линиямыш, дөңгі чықыш линиясы да тұсылыш бақ қарыштырап рауанғу деймі а? Бір үшчір бейретің а? Нұр.
1: Қарызеті тұтыретті сілі, яқшым сілі, үлқар бері, құшам бейлі, құшам бейлі, құшам бейлі, құшам бейлі, құшам бейлі, құшам бейлі, құшам бейлі, құшам бейлі, құшам бейлі, құшам бейлі, құшам бейлі, құшам бейлі, құшам бейлі, құшам бейлі, құшам бейлі, құшам бейлі, құшам бейлі, құшам бейлі, құшам бейлі, құшам бейлі, құшам бейлі, құшам бейлі, құшам бейлі, құшам бейлі, құшам бейлі, құшам бейлі, құшам бейлі, құшам бейлі, құшам бейлі, құшам бейлі, құшам бейлі, құшам бейлі, құшам бейлі, құшам бейлі, құшам бейлі, құшам бейлі, құшам бейлі, құшам бейлі, құшам бейлі, құшам бейлі, құшам бейлі, құшам бейлі, құшам бейлі, құшам бейлі, құшам бейлі, құшам бейлі, құшам бейлі, құшам бейлі, құшам бейлі, құшам

0: Үтін қатты мұқапат. Қауа үшін әмен таза қағазырының дәрісі яны мұй оқыр көтірілді. Ауа өткізішчалық қи, су сүмірішчалық яқшы болып, ханым қызланы рахат ес қолдырды. Тәңқүштін қатты мұқапат. Қауа үшін әмен таза қағазырының дәрісі яны мұй оқыр көтірілді. Рухия Абыл Қасым тәусия қылған бұл мәсулат дойынды мұ мас қадамды сетілді. Алтын үзік мұқапаты сізіні сақлап тұрмақта.
1: Бармақларыңыз, ян телефоныңыз экранында тез-тез әркетлініп, шындақ бір тұныш сима вә тұныш аваз сізіне ұқтиярсыз жәліп қалды. Шындақ мұ?
2: Тоғыра, сіздің көгініңізді 107.4 қатнаш сән әт радиосының дойын нөмірі. Ондақ болса, оң тараптыке 107.4 деп езілген чәмбіріктіке қошыш бәлгісіні бесін. Шу вақыты сіз 107.4 қатнаш сән әт радиосының дойындыке сәрқіл мәзмұланы әр күні көрәләйсіз.
3: Мұбады сіз 107.4 қатна сәнәт радиосының дойын номерін іздеп атқан болсаңыз, шеже 1074-ні кіргізіп қошу басыңыз, біз сіз үшін таярлыған қатнаш мұлазымат ұқтырлыры. Қызықарлық сын көріністер қатарлық рәңдар мәзмұлладын қанғычы озырын алайсыз. Көңіл қойып таярланған бұл мәзмұлла сізгі шаттық бәкші етіп білен бірге, сізіні ене түрлік білім саватлағы егі қылады.
4: 107.4 қатна сәнәт радиосының дойын сүпсе, сізнің дойындеке сырдаш достыңыз боп қағылсы.
1: Есіңізді болсын, іздәш нөмірі XG1074.
4: Шеже 1074 то?
5: Әр күні сәрде ішқыманғанда.
6: Үрметтік радио аңлаушылар, әтігелігіңіз қайырлық болсын. 107.4 қатна сәнәт радиосының сәрқыл программаларын аңсыңан қашалымыз.
7: Әр күні іштін түшкенде.
6: Үрметтік радио аңлаушылар, аңлават күнала, елдіріңізді біз зәмірі программысы.
2: Бұ, ауат шәһәрдә біз бір-бірімізге хәмра. Ғамқорлық ва күйініш мүджәсәмләнген авазларымыз білән біз сіләгі сырдаш.
4: 107.4 қатнаш сәнәт радиосының мехр муаббәтлік авазла білән сіләгі баштын ақыры хәмра болыштәк әсілі мәқсіде мәңгі өзгәрмәйді.

0: Аңлаватқаныңла жолдырыңызды біз Хамра программасы.
1: Жанақ, жолдырыңызды біз Хамра программамызда. Мана ушер қалдырған досладына Абдырахман Сом кичи акимиздин қарши алымыз. Біз ба Кундуз Айфкам аңлаватымыз, а? Ha, yol uçur bəmigən bilə, ləkən anlaşını qoldum bəmiydiğən yəni bir anlıq uçumuz. Doyun görüb, zeriktim. Yəni, sələnin proqramı anlaq uçu yetməydikən, ha? Etizliqqı su qoyğaş, anlaq batı mən deydim ona, bu dostumuz mücallıq. Doyun serib, otdasanla, iş qap qalıdı, iş aynımaydı, iş yığılıb qalıdı. Şunan, o işini kim qalıdı? Yəni, siz qılısınız. Vaxtı da tüketkən yaxşı, vaxtı tüket üçün qandaqlımız, radyonu anlasaq, vay, şunda iş aynıydik. Şəmsən olsa nəpəqənlə. Məş adətdə, məş öy işi qığandı mı xanım qızla? Məylə tizər ixşları olsun, məylə ailə, oylaramının işləri olsun. Məş işi qığa vaxtı da. Doyun şöpən xoğunu. Bayaq televizorun iç qoysanla. İşi aynımaydı. Onun qorab qalımızı məsəm vaxtımız gedirdi. Şomda radyonu iç qoysanla, naqışı müzik çıqqan yələ dedikəm də. Oylaramının içində pır peqırqaş. Öyünün içində peqırqaş. Çallıq mədək möranlanı, et boynanlanı, et mədək. Саламатлыгыңларың пайдалы, ишиңларың айныйды, өзіңнің рахат болғансыздар да, сынап қойғанлар. Онда сіз ұшырладың, іштіпақ келі қошылыңызда машиналар көп дейді, абуду рахмет. Сандың бұй көрік тарапқа қарап маңғанда машиналар бәк көп, сәлпәл көп дейді, алмас рахмет. Қош келдіңіз, айқыным, қарсы алымыз енді бір қыттым. Мүш музыкаға вәхші ойнып әттім жұма? Ойнып әттіқ, әмма тұлық-тұлық аңлашық даярлығымыз бар дейді шы. Сәхәр гүзләдімізді ойнамдығы деп, шы толық құйып әдім нақшыны, ә? Топ-тоғыр дедіңіз, айқыным, радиоғы еш нәсі тәсір қымайды. Құлақ аңлайды, құлымыз ішта. Құлымыз ішта, құлақ радиода. Шоң ішлеріміз айныйды. Анчымынша, құчырлағы иге болымыз, білімләдің өгініміз, кәйпиятымыз мүкетірліп қалыды. Қандақ ішқығынымызды білмей қалымыз вақытының қанда тез өтіп кеткені. Шының құчы мәр радиоға мұрақа мәс мұ? Тоғыра, Абдырим ақымыз. Яқшы тұрыпсыз. Рәхмет.
2: Яшмай кетті. Бағымыңыздың елі құлдан 4-9 қандан қалдыға. Бәлі құрық құрық бағдың елдары бар.
1: Болды, рәхмет. Құшырладың ена, Абдукерім. Үсәйін, тоғырдайсыз, әтіген кевәзілік чыққан етіп әттім тек азыр аңлаватым ән. Сіздің мұш программы түгігіце, қаранғы түшкіце аңлайым ә. Әмді ерім сааттың кеніштің түшіме мән деп болы. Құлақ селіп аңлаш, өрмәтләш деген кәпіне оптан аңлап, жанлық машина едаватымыз айқынымда, дейді мұна, бадам тәксе, ә? Құлақ селіп аңлаш, өрмәтіп. Исіңіз тұтып апсыз, ә? Айлаланың апсы қарсы алымыз, айлаланың апсы нәгі маңғанды, нә болды бұ? Бір пачы рәсім әбәтіпсіз, ә?

0: Қынам сағынғышы достардың кеген ел ұшырларын достағы ет күзейлі, ә? Яқ, бұ башқа бұл-бұл көйәдіміз әбәткен, сіз әбәткен ішчімлік, башқы ішчімлік, ә? Біздің байам дегеніміз ма пәсіл шіріктінің ішчімлік. Әбдірем әпәндім. Юдингей тарапты машинлар бір аз көп дейді, рахмет. Тортаси Рукияның ұшырда отрасия үйлі қошниеда раван машины юқ дейерлік дейді көп, рахмет. Достық елдерді машинлар көп алай тосылыш юқ дейді, Абуду әпәндім, рахмет. Байам өрімчі тарапки мүніп, әң ақырғы тонылда алдымызғы машинның сүрді 60 му... 60 дүм чүп кетті. Біз мұ мәжбүр шу төвен сүрәтті мұңып қалдық. Мұштақ айқвалда біз немелай дейқат қысақ болуды деп. Ұзын вақыт әгіш мүңішқы болмайды. Әгер 60 дүм маңса алдыдық шопырчу. Чүнкі бәк төвен сүрәтті жүрішкен болмайды әмес мұ. Аштақ айқвалда бейқаттарлік тәтбірін қолланға азаста немеден чығып кетіш керек. Әгер мау Неменің ішчі болса, әгір тонылының ішчі болса, шөз түвен сүртті әгіш мүңіш керек тонылда линия өзгәртіш көмай. Тонылдың шыққан ден кейін, ана деген үзіксізік бағы еді линия өзгәрті басаңла болуды. Адылдасан алдады машинла көп рәк дейді, көп рәхмет. Жаулан.
1: Құнығайма, бейдің бейдің мұралаке маш, чүнгі дадыл сүзәрсен алдым қошылыстыр аңке.
0: Болды, болды. Көп рәхмет.

0: Әдеяңыз достылар, кәшілік, еліріңізді біз әмірі программымызда алмышадыдық. Қане, тамлы қызғылық бұдан қатнаш қайсыла. Еліқ жүрлері бұл спәзіңіла болды, мөрім шәрі шіл әзір қыран ұтшып болды. Достырымыз чырақлан тоғыры шілтіп, алдыдық аптымы болып ла арлық сақлап, бейхаттар ел үйірішіңіланы алайды әскерттіміз. Егер ел ұшырлыры болса, тосылған ел білеклердің ұшырлы болса, әвәсіңіла болуды, Шинжан 1074, сіла үчім олазым әтті. Нақшаңлы есілі, деп шәкір жаңғы еріп, өте кетіпті мана. Чижан өрінің алды еллар аван дейді Абудоның үшірі. Абаз оқшырладын, Абдырым әпәдім.
1: Бүрін 174 қосында ел қайырғы. Арба азат елі, Қытаң қайсаңыма, мәмбірі үйгілден, Қытаң қай елі қызы қарапмағды, еллар аван.
0: Болды. Күча, Тяншан елі ғарыптын шәріқке, Вән баңының алды қызыл жырақта, Чанжан елі тәріпті тосылып кәтті, деді Күча такси рәхмет. Нұрмәметтің ұшырда, Чуңян әлі тәріп раван, Вучанлу қошылын еді машин көп, лекен асас жәттін раваңы кірді, деді Нұрмәмет рәхмет. Бұр-яр сәнді, Жәриман төлейдіға яның шыпинсіні еліп бәген болсын сұқамыды. Бұны еліп беремеміз, әмді бұныңды Жәриман төлейдіған тұғырлық қанда төлешіне білмәкте, түшемәкте ұсыңыз, біздің бір өзеті түттің тойын шыпин қаулығы кірсіңіз, әмді қел пәске сейресіз мүшақты ішленген фильмла ба. Шу фильм тапаласыз ма, шу фильм арқалық мәшғылатыны ішіне қысыңыз болуды. Азыр сізгі бүйеді әбәді беремеймізі. Куанмин юлыда машинлар көп дейді, Джен Каңлуды машинлар көп дейді, бай разия рахмет. Туңар қанды мүңіп, мауы ең қуалин тарапдың, тавын денегі маңду машинлан сәл көпірек дейді, мәшүр атуш.
2: Туңар қанды мүңіп, мауы ең қуалин тарапдың, тавын денегі маңду машинлан сәл көпірек дейді, мәшүр атуш.
0: Болдыр.

Бір ғейрі шиярмы көп ұлғы ярайдыған үрімче Лонгчан көтсірікке Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсынып 10 миллиондан артық мәрлік сініп бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарынлық мәхіл Версан сарайының мәнзірсідін өрнәк елінған Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысырікке отырғал егіз қабәт финаларда әмі айылының күлікке 270 градуслық айланы көріш дайырсы ба. Дерезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз. Әмі адам интылдыған есіл олтырақ

0: сакылыды. 55-тен 13 айның 13 күні кеше Шенжан төмірі елуді торшылған жүк 200 миллион 100 мың тоннығы етіп, бұлтырқыдан 12 күн бұрын 200 миллион тонлық чоң өткеліні бөсіп өтті. Бұл ел кірген нұмген Шенжан ұқсадыда мұқылының қасалысты елгірләштек тарақиет вәзеті барлық келді. Төмір ел тармақлары 33 стратегиялық қеридарыны сыжыл ұзлап, 204 миллион тонна еллық келішімдіке тошыш мұқтарыны әмәлейләштірді. Көп шәкілік бірләшімі транспортта бір талон түзімі, бір сандық түзімі транспорты вә төмір ел ташыл бірләшімі транспорты бойынша іш қалдығычы еткізіш әшия обруты мұлазыметіне зор күшіплен тәрәқи қылдырып, бүтін түрдікі мал мәнбәсіні етшіқі түрткі болды. Езік кәнтілеріні күлләндіріш, епек елі электронлық соғудысы тізімлікі кіргізілген мәсулатларыны сыжыл бейтіп, Шенжаң ең мәсулатлары нөбәтчі пойызны дайымлық. Шенжан пақтысыны сырқы тошуш нөбетчі пойызны мұқым елға селіп, ашлық, химиябей оғытны сырқы тошушыны тәкші тәшкілдіп, аз мұқтарлық мал мұқтарыны 5 миллион 187 мың тонлығы еткізіп, бұлтырқы шу мәзгілдегідін 19.7% ешшіқы түрткі болды. Көмір, төмір ел ек транспортыдеге еғіртқы. Шенжан төмір ел тармақлары көп мұқтарлық малларыны бейбасы тошуыдыған мәсулат тәминатын күшейтіп, еғіш, тарқақлаштырыш, тошу системісіні мүкеммелләштіріп, төмір ел, көмірқан, электр станстын ибарат үштерәп әмкарлық әндейісіні орнатып, сос мәзгіл білен абат мәзгілді, мұқтар білен бағаның өз ара қапалетлендірішіне ел қойып, көмір тошуш мұқтарының асасы халетіні үзіліксіз зорайтты. Тошылған 200 миллион тонны жүк мұқтарда Шенжан көмірінің сыртқы тошылыш мұқтары 81 миллион 347 мың 400 тонны егіліп, бұлтыр құшу мәзгілдегідің 11.7% ташты. Джунгу төмір көлі үрімчі дарысы құрығы чәкілік шіркеті әшия обруты кәсіпі бөлімі шіләп шықыршқы тәшкілләш бөлімінің муабын директорі Ма Чиан тоныштырып мұндақ деді. Транспорт күші қапалытыны еңмі күшейтіп, Шенжан көмірінің сұртқы тошуш көліміні ашырдық. Стратегиялік вагонға қачылаш ноқтысығы қарта бейбасты башқұрыш әндесіні елғы қойып, тошуш, орылаштырышыны бірләштіріп, бір вағызалығы бір лайы әт үзіп, мал мәнбәсіні тәшкілләш әм мал дайырлаш, вагонға қачылаш, еліш, еткізіш, четіш қатарлық мәшғулат өлчәмлеріні қиылыптастырып, лайыны тез сүрәтті әмәлейләштіріп, өнім көрсетішке ортақ түрткі болдық. Еқынымен бір күнді қачылындыған көмірі 7000 вагондан 7800 нәтчі вагонға көпейді. Көмір тошышта, ташылды тошышны төмір елді тошышқы өзгертіш, тарқақ тошышны мәркәзлік тошышқы өзгертішке бүтін күшіплен түрткі болып, дөлетінің энергия бейхәттерлікі бойынша тәмінләшкі қапалетлік қылыш омымы вәзетіге күшілік қапалетлік қылдық.
1: Станцымыз мұхбері Яңжоу хәбәр қылды. Автоном районның базар назарат қылыш башқұрыш системесі 10 айның 10 күні қарқалланың әхвалыны біліш, қарқалланың қиыншылығын әл қылыш, қарқалланың күші ешіге ярдым беріш палиетіні елгі қойып, базарлашқан, қанунчылашқан, халқаралашқан алдыңқы қатардыки тижарет соды мұхиеті бәрпа қылыш жәрияны да базар назарат қылыш башқұрышының ролыны сыжыл жари қылдырып, базардың аяты күші вә қарқалларының ижат чалылығыны ұрғытты. Автоном районлық базар назарат қылыш башқұрыш идарысы бұл қытымқы пағалиетіні пұқта әмәлейлештіріш үшін автоном райондегі базар назарат қылыш башқұрыш системісінің қарқалларының әхвалын біліш, қарқалларының қиыншылығын әл қылыш, қарқалларының күшейшіге ярдым беріш пағалиетіні елгі қойыш лайыхасыны илан қылып, базар назарат қылыш башқұрыш тармақларының ішік алдығы келішіні сақлап олтырышыны тәшәббүскарлық білен төменгі түшікке өзгертіп, дәл жайды болған епік алқысыман, омуми үзілік қаплыған қарқаларғы ярдым беріш мұлазымет механизміні орнатты, тақамыллаштырды. Автоном районлық базар назарат қылыш башқұрыш идарысы, сүпәт тәрәқият башқарымысының мәсулі Лу Ши лайхада тижарет асасыны еніқлаш, қарқаларының ұлтымас тәліпіні тоғыры тепіш, әм тосуқ ноқтыларыны раваллаштырып, епік алқысыман ярдым беріш еләш тәліп қылынғалықыны тоныштырып мұндақ деді. Автоном район, вилоят, нахия, 3 дәрежелі қарқаларға ярдым беріш мұлазымет әттірті тәшкілләп, қарқаларға мұлазымет қылыш тізімлік дәптірі түзіп, нәх мейданды зиярат қылыш,

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббәт бағылығанларының интілішы.
0: Сіз білішіні қалайдыған тәнтәрбия үчірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнесіріке чолпанларының тәсірлік икайлері.
1: Сағламлық саватлары вә чынықш ұсулары маны бұй ерді.
0: Өзігі мәсулетчан кішілінің қас талышы.
1: Рықабетке толған мұсабықы мейданыдын сізге әң тез вә әң еңі ұшырланы еткізгі үші
0: тәнтәрбия вә сағламлық программысы.

Дөлтіміздің әйжі, Мингуву, Асия, Мейіпла тәнәркет мұсабықсы қатнышыдыған тәнтәрбия вәкілі өмек құрылды. 13 айның 13 күні Джунго Мейіпла бірләшмісі тәшкілігін әйжі, Мингуву, Асия, Мейіпла тәнәркет

Достар, аңлаватқаныңлар 107.4 қатнаш сәнәт радиосының Гүлбостан Абдуқадыр риясәтчілігідегі тән тәрбия ва сағламлық программасы. Программамызды давамлаштырып атамыз. Бәрекет онлары 107.4 қатнаш сәнәт радиосының Шинжаңдағы әң есіл тәмні іздәш пәалетігі қатнашты. Бәрекет онларда яқылған бұғдай пұрық күшілік, сыңып пішқан мәзілік налла, іқтиярсыз мәйліңізді тарса, ешілік тардәк тартылған ләғмәлі іштиярыңызды ашыды. Навайхана, ашқана вә айлыңыздың бәрекет онлары үзілмісін. Достлар, әмді дектіңла, төвендегі саватлады болсын. Әсәліні әр күні бір қошықтың артық емәсілік керек. Күз пәсілді хава құрғақ болуды. Муапық мақтарда әсәлі еппәсі, енчіні құвәтләп, құрық ұсықны яқшылайды. Әсәлінің татлық тәмінің асаслық келішмен бәсі мейві шекер білін гелкозы болып, адам бәдінде әзім қылынып, сүмірлі сүрітті тез. Dünya Səhiyyə Təşkilatı və Cungo Uzuqluq İlmi Cəmiyyəti hər bir adamdan hər günü qubul qıldığan şikər miqdarı ən yaxşısı 25 gramdan ən köp boğanda 50 gramdan eşib getməsini təvsiyə qılıdı. Bu, bir qoşuq ətrafı da əsəl yiyən bilən barabar buludu. Küzdü uxluğanda 3 urunni ısıq saxlaş gərək. Әтіген мәкәштә салқын, түшті ысық бұлыш, күз пәсілдікі кіліматның асаслық алайдылығы. Күз пәсілдә кеч күндізің температура пәрқі чоң болуды. Ұқлығанда жоғым төвендігі үш орынны ысық сақлашқа дықат қылыш керек. Біріншісі кіндік. Кіндік терісі әң непіз болып, тері астыда май тоқылмылыр болмайды. Әмма мол нерві ақырғы ұшылары вә нерві чегеші ба болып, сұртның ғыдықлышыға сәзгір келеді. Суғық ава кіндік арқылық адам бәдініге асалы кірді. Ишкіншісі ашқазан. Ашқазан адам бәдініндегі суғықтың әң қорқыдыған әзаланың бірі. Орық кішілерінің ашқазан дивары непіз боғашқа асалы тартышып келіп, ашқазан ағырыш вә әзім қылыш яқшы болмасықны келтіріп чықырды. Үшіншісі бәл. Болып мұ аяллағы ниспәтен етқанда белігі суғық өтіп қаса асалы пұтқолырымызла бүтін бәдіні мағдұрсызынып кетеді. Жоңа юқырқи үш орынны чоқым ысық сақлаш керек.

0: Қателікті ұслах, аңла ватқынанла 107.4 қатна сәнәт радиосының сапырыңызды бістірдаш программысы. Сапырыңызды бістірдаш программысы Шинжан радио телевизия станцының еңі тарат қойапчысы Сылушетіңді масқадамды аңлытылды. Программымызды Сылушетің әпчісірімі аңлышынланы қаршалымыз. Қателікті ұслах, әмді де қытанла программымызға орылаштырылған ұчырлады болсын. Оныншаның 11-ші күні кечеден 13-ші күні күндізгіче Жәнібі Шенжаңның ғарбедегі тағлық райулла, Ақсу ұлайтының тағлық райуллары, Койлын тегінің шимали етіке қатарлық жайланың қысмен райулларда ұзырақ емғұр. Деніз өзірін отыра юқыр егізліктегі тағлық райулларда емғұр арлаш қар яки қар. Қызылсу областының тағлық райуллардегі қысмен жайлада отырал яки қаттық емғұр вәй яки қар яғыды екен. Тарбағатай ұлайтының шимали, Алтай ұлайтының ғарби, Үрімчиярның жәнөбі шәр әтрапыдың даванчыңыз болған жайлары. Санжы областы қатарлық жайланың қысма райуларда бәшбал әтрапыда қиыпа шарық шамылы чықыды екен. Бұна шыра Тарбағдай ұлайтырыки Коны Шамал Иғызы вә Майтас Шамал районы, Алтай ұлайтырыки Ноқай Шамал районы, Үрімчиярдыки Уланбай вә Хуньянчы қатарлық шамал иғызларда 7-8 бал боран чықыды екен. Шинжаңнан башқа жайларда хава ұчық бәзді болытлық болып, шамал күші аңчы зор болмайды екен.
1: Бақыт ва құшалықты толған айатлық сәпірді бір сырдышыңыз болсын.
2: Аптымобіл хайдап сәпірге атланғыныңызда бір ділкішіңіз болсын.
1: Өйдік чағылырыңызда сізгі құшалық епкелелайдыған бір сырдышыңыз болсын.
2: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселдіріңізге жауап беріп, ел үріш жәрянада елікқан қиыншылықларыңызға ярдан бер әлігідек әмірайыңыз болсын.
1: Радио частотыңызды 107.4 тоғырланды, чекіріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмірай болып.
2: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тіршіміз.

Қадірлік тосла дектанла дамлық программымызға орылаштырылған мәзмұлады болсын. Дөләт іші ауесі елінеялырының еқылғы май қошымчы хақи 10-нің 10-нің күннің башлап өстірілді. 10-нің 10-нің күннің башлап дөләт іші ауесі елінеялырдығы елінеялырдығы елінеялырдығы еқылғы май қошымчы хақи өстірілді. Таңшалгенден кейінгі өлчем төвендікіче. Құрамығы... Бұның ішіде күча бөлікедегі топташ құрылышы 7-нші тоқтам бөлікі линиясының ұмуми ұзылығы 64,468 километр болып, 46,404 километрлық асасы линия вә 18,064 километрлық тұташтырыш линиясына өз жігалуды. Йол ұлы топташ құрылышы, көрік, сүнгіч қатарлық көптүрлі құрылыш мәзмонын өз жігалуды. Бұ бөлек, Жәнібі Тяншанның мұрекеп ер шәкілік районығы жайлашқан болып, таш қатлымы партчылынып кеткен, шорлық, тоң тұпырақ мәркезләшкен. Бұныңғы қошылып районларының келіматы өзгүрішчен, құрлыш қылындыған ер шәкіл мұрекеп болғачқа, үнімлі құрлыш қылыш көзнәк мәзгелі интайын қымметлік. Игілінішчә күйтін майтақ күча юқыр сүрәділік таш елі пүтіп қатнаш башланғандың кейін. Әсілдегі майтақ күча таш елді пәсіл характерлік қатнаштек етарсызлікні өзілкесіл өзгәрдіп. Тез келіп аста саят қылыштек, Жәнуби вә Шимали Шинжан қатнаш еңі әндейсіні шекілләндірдікен. Жәнуби вә Шимали Шинжан арасыдегі беріш келіш вақтыны зор дәрежір қысқартып, Райоланы өзара тұташтыруш, өзара равалаштыруш ықтыдарыны күчейтіп, күча шәрінің район орын қатнаш әвзәлігіні кәсіп тарақият әвзәлігіге айландырды кен. Әмді район ықтысадының юқыр сүпәтлік тарақияты, қалық тұрмышының сүптіні өстіріп, өнімінің ашырыш үшін күшлік қатнаш қойды қойшы декен.

Қадірлік достар, диқтыңла давамлық программымызға орынлаштырылған мазмұнлады болсын. Шенжан Алтай вилайатыда қар тәтілінің вақты бекітілді. Уда 5 күн дәміліш қойып берілді. 10-нчының 9-нчы күні Алтай вилайатлык Маарып идарасыда игилнешче. Алтай вилайатыдагы мәҗбүрият Маарып баскычырыкы мәктәпләрнең 2026-нчы еллык қар тәтілінің вақты 12-нчы айның 16-нчы көнеден 18-нчы көнегечә җәми 3 күн кылып бекитилгән булып, хәтта ахырдагы 12-нчы айның 19-нчы, 20-нчы көннәре белән улынып, 5 көнлек кыска дәмелешне шәкилләндерде икән. Алтай вилайатлык Маарып идарасы мунулан таләп кылды. Қар тәтілі мәзгілді әр қайсы нахия шәһәрләрдәге әр қайсы мәктәплә климат шәраиты, өз жайының байлығы вә дәріс нишаныгы бірләштіріп, 2025

жылы қар тәтіліні сынақ тарихысыны елі қойыш тәжірбілеріні мәуқа қылып, дейқатны қармыз тәнәркетіні ұмымлаштырыш вә қармыз мәдәнеті асаси белімлерге мәркәзләштіріп, көп қыллашқан қармыз әмілет палетіні қанат яйдырыш керек. Қармыз үйірішлік баштеймі палеттеріне давамлы қанат яйдырып, төтчон қартейліш ұстырат районы. İnsanların qarta eləşi başlanğan jay temisiriki muzey qatarlıq baylıqlarını həm törtki qılıp, oquqıcılarını qarmız tətqiqat ögünüşi, qarmız maharati, qarmız örüp adıtını hez qılış qatarlıq pahaliyyatlarını qanat yaydırışqı təşkilləb. Mədəniyyət sarayı, kütübxana, muzey, astronomiya sarayı qatarlıq köpxıl saraylarının həm törtki buluşini ilgir sürüp, oquqıcılarını rəqəmlik qarmız icad eti, ən-ənivi hüsünxət və rəsim əmili eti. Astronomiya бойынша пәнні ұмымлаштырыш тәтқиқат өгініші қатарлық пағалиетлігі қатнышқы тәшкілләп, оқуғычыланың өз жайының қармыз мәдәниетігі болған тонышыны чоң құрлаштырыш керек.

Қошымдас аға достар еке, ұшырлы қыдамына қараймыз, ұбыл жаналығымыз программланы мәкітіп тұрып, яқтырып аңлап атқалығыны білдіріп, гүл қоланы еліп тұр, рахмет. Амин күләдіміз қызын қаршалымыз үркеше, яқтырдыңыз ма программланы яқтырып аңлап атым әнді, ұшырлайын еліп сіз сізге ме, рахмет. Сәхәр бұл-бұлы кәпті қызғын қаршы алымыз әмдіне, неме дейді дегенде тежілік мүркеше, яқшым бағымыз сізім саламет тұдыңыз ма, мәйі қап кетсем, қарымыз ба ма дедіп, әдемізді шилан чықаған, башқылам көбәп тұсыз. Әшісісі оңлен, неме? Мен 35 күн болды, юқап кеттім өркеш байды. 35 күн немеш қойқа кеттіңіз үшін олен? Сәбі неме, мұнда бір ай шәрі Марыслағы шығып келдіңіз қой. Я, 35 күн радио аңымай өзіңіз мұнда бір чынықтырып ақыңызды елдіріңіз мұнда. Радио станция дек әмі олай яқшы, яқшы өзіңіз яқшы ма? Қызың қаршалымыз, ә? Дамылық аңлап тұршыңыз үміт қылымыз. Сізгенден кем ұшу, бүтін аңлығышылай іші да, ұшырын ән көп елуған, ән көп қызғын программына қатынышып атқан бір сырдаш достымыз. Яғни 161400 ұшырын еліп сіз мұны ұшу ақы келіп. Бүген 162000 қиытыға мұшында ашығыңызды осын бір. Қызғын қаршалымыз, ә? Қойшында сөрмәді қирады аңлығышылар, лерік молышу қиылырымыз дағамды қозырыңлады болды. Әмді кен өтімізді ұзырыңлағы сұндыған лерік күйілеріміз болса, яғни болғын орылшыдекі бахары келгенде намлық мұңғолшы нақшын көңілің ұзырыңлағы сұнымыз. Мәрхамет, достар.

Қадірлік тослар, Шинжан радио телевизиясы таңыз сәбір езиеттерді төт қатынас сән өті радиосының қайырлік ақшам программысын дауымлаштыратымыз. Программыз Шинжан радио телевизиясы таңысының еңі таратқы әптісі. Сұлушы тіңнамас қадамдан ұмтылды программызын сұлушы тіңапсірі маңызшынланы қарышамыз дослар.

Аминың ярдам тәліпін тапшырып алды. Бір хамылдар аялының бас сүйе еріліп кеткен болып, докторханыға жидде еліп берішқа тоғыры келетті. Вәзіпе жара қылбатқан халық сақчылары, сақчы ярдамчылары бұ әкфалыны дәрхал юқырғы мәлім қылып, сақчы автомобилны хайдап, йол ечіп, хамылдар аялыны сақчы автомобилға өткеді. Кәштік қатнашының бесіқ мәзгілді әсілді бір саат кетедіған йолны, халық сақчылары, сақчы ярдамчыларының муапызат қылышы білен, пәкәт 30 минут толып есіп, аятлықны құтқызуыш ярдам беріш үшін қымметлік вақытны қолғы келтірді. Егілінішчі хамылдар аял докторханығы вақтыда еліп берілген болып, аны бала сақ саламет екен.

Достар, аңлаватқаныңла, 107.4 қатнаш сәнәт радиосының Гүлбостан Абдуқадыр риясәтчілігідекі сізге рәхмәт айтқан бар программасы. Программамызны давамлаштырватымыз. Достарымыздыңки ұшырларығы бір қарайлы, Абдурахман Сомкичей қатарлық достарымыз яқтырып аңлаватқан өзің көңіл сөздеріне еліпті. Аминегүл ханым қатарлық достарымыз яқтырып аңлаватқан өзің көңіл сөздеріне қалдырыпты.

0: Бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапарда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелелайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға ярдам берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4 тоғырланды, чехріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмра болу.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тірішіміз.

Микро қым қағаз білі әйнек үзіні қайт-қайты сырлықлыған оқшайды. Вақыттың ұзыршыға әгішіп әйнекнің аң сұртқи сүркілішігі чидамлы қауеті бұзғыншылық ұшырап, ішкі қысмедегі әл берілген пәрдімі тез сүрәтті зиянғы ұшырап, әйнекнің үзінің найты тезла сызықчыла пайда болып келішіне кәлтіріп чықырды. Әйнек үзі сізіліп кәсе, көріш дәрежесі қуалышыплы қалмай, яна әйнекнің ықтыдарыны ажызлаштырып етеді. Көзәйнекнің өмірін ұзартыш үшін тоғыр тазлашта авал чайқап андан юйыш принципіға әмәл қылыш керек. Алды білән сүзік су білән әйнекні енік чайқап, юзіркі данчыланы иқтіп андан бармақның ұчыға бір тамча нейтрал юй сұйықтықы яки мәқсус тазла сұйықтық темітіп, әйнекнің ішчі сұрты вә әйнек рамқысының ғырвекіні енік улап, майдағыларыны ерітіп, яны бір қытым пакыз юйіп болғанден кейін. Мәқсус ішлетілдіған адаттан ташқыры инчік талалық рәқ білін су тәркібіне енік сөміріп қорытыш. Уяқ бұяққа қалаймыған сүртіштен сақланыш. Аң яқсы бірлі елініш бойынша енік сүртіш керек. Қадірлік достар, иқтанла дауымлық программымызға орылаштырылған мәзмұлады болсын. Тәкия кауы шапқи, тәкия кауы ұрқымы өзгіч күтініш ролығы еген. Тәкия кауы шапқи, тәкия кауы ұрқыны ташлыбәсі, бәкмі әпсізділарылық іш болуды. Истемал қымметігі ниспәтен айтқанда тәкия кауының доғырлық қымметі текім юқыры болып, мұн тәкия кауы шапқы білін тәкия кауы ұрқы ісіқні яндырып, сөйдікні равалаштырдыған жоңи доғыр материалы есаплынды. Тәкия кауы шапқы соны равалаштырып, ішіқні яндырды, сұзылықны пәсәйтіді. Тәкия кауы шапқыны юйып, юздегі ақ құроны чықырып етіп, суды қайнатып, кичік тәрәт раван болмасы, сұлық ішік, ұсташ кеселі қатарлықлан давалығылы болуды. Тәкия кауы ұрқы талын сағламлаштырып, тәрәтіні раванлаштырды. Тәкия кауы ұрқы талын сағламлаштырып, үшчәйіні тазлап, тәрәтіні раванлаштырды. Тәкия кауының яңы ұрқыдың 30 грамм, яке құрық ұрқтың 15 граммны суды қайнытып, ұрқыны еліп етіп, шырнысы білән шөгіріш қайнаса, сұлық ішіқіні йоқ түшқы пайдылақ. Қадірлік достар, иқтанла дауымлық программымызға орылаштырылған мәзмұлады болсын. Түшлік ұйқы адыды бай кішілінің чоң меңісі теғімі яш болуды. Бір түрлік тәтқиқата байқылышча түшті ұқлаш адыдыны етілдіріштің меңі сығымчалықыны қоғдаш ролы бар болып, меңі егіліш жарияныны астылтып, чоң меңіні яшартыды кен. Дайым түшті ұқлайдыған кішілінің чоң меңісінің ұмуми сығыми теғімі чоң болады кен. Бұл чоң меңі сағламлықының бәлгесі болып, болып бұл ячанғалағы ниспәтен теғімі мойымы есаптанды кен. Чоң меңі сығымының азы іші меңі егіліш тәпімі атылдыған болып, бұл білішкі айт кесәлдіклер білім мұнасыбәтліккен. Тәтқиқатшыларның байқышча отыр есапыла айтқанда, әзәлдің түшті ұқламайдыған кішілерге селіш тұрғанда, түшті ұқлаш кішілерінің қиырышының 2.6 елдің 6.5 жылғыча кечіктірді кен.

Қадірлік достар, Алла уатқанала Шинжан радио телевизия станциясы 107.4 қатна санат радиосының бейвасыта алынатылып жатқан 107.4-тің қайырлық сар программасы. Қадірлік достар, әмдерек қытанла сағламлық сауаттары сәйіпімізге орынлаштырылған мәсімулары болсын. Иғыз бошқы ярысының пәсәйтірген бірнәчіғыл көктат. Иғыз бошқы ярысы пайда болғанда әң яқсы, ысықны ашырып етірген емекліклеріні емәсілік. Төвендігі бірнәчіғыл көктатының көбірек еп еріш керек. Бірінші, тәкия қауа. Бәлкім нұрғын кішілі тәкия қауыны бәк тәмсіз деп қарап, ешіне яқтырмасылық мүмкін. Әмілетті тәкия қауының еңік дәрежерге ярыны әсілі келдіруш өнімі бар. Шекенде, шоқла. Шоқла тәркібіде шоқла ішқары болып, яллауға қарыш тұруш ролығы еге. Оның башқа шоқлыда яна мол витамин А, витамин К қатарлықла бар болып, шімелік, қанаш вә иғыз бошлықы ярысының алдыны елішті найты яқшы рол ойнайды. Үшінші, чинсай. Чинсай гәрже соғық табиетлі көктат болсы му, лекен жігердік ысықны қайтыруш, өпкедік ысықны бесеш, ашқазандік ысықны қайтыруш қатарлық үнімләге еге. Асан ысықы ешіп кетірған кішілі үшін айтқанда, бұ бір чон хош хабар. Чинсайның иғыз бошқы ярысығы деспәтін интайын мойым әсілі келтіруш ролы ба. Қадірлік достар, еқтанлан давамлық программымызға орынлаштырылған мәсімулады болсын. Әмді достарға қанда қылғанда бәден чарчашыны емек ішмек арқылық таңшегілі болуды деген мәсімуны сөзіліп беріміз. Бірінші, емекліклі іштері ішқарлық емеклік кем болсы болмайды. Мәселен, еңі көктат. Чечексай, чинсай, шынсай, бәсай қатарлықла вә бәзі мейвичи вә сүт қатарлықла. Ишқарлық емекліклі адам бәдінің ықтыдарыны маслаштырып, харғылықны пәсәйтуду. Шекенде, калций бір қыл тәби бесім төбәлі түш дөрісі. Калций кем кішілі әмеші асан чарчап, халсызлынды. Бәк чарчап халсызламғанда, рухи жәдді интайынжи дейлішіп, қызмет еліп келген харғылықны пәсәйткелі болмайды. Сүт вә сүт мақсулаттыры, хайдай қатарлықла калций толықлаштығы яқшы емекліклері дұр. Үшінде, қаралық нормалық су ішчеш, бұның да қайнақ су әң яқшы талаш болалайды. Суны көп ішкенде метаболизмны тезлетіп, жігер вә үшчейдегі зәһәрні хайдашқы ярдан беріп, бүтін бәдендегі арғылық вә жеддейлікні пәсәйтуду. Амал ба газлық ішімліклерін аз ішчеш керек. Қадірлік достар, еқтанлан давамлық программымызға орынлаштырылған мәсімулады болсын. Дайым қол ұйышып, қол тітіреш әхвалының көрілісі қандақ іш. Нұрғын кесәлікілі қол тітіреш әламәтлерінің кәлтіріп шықыршы мүмкін. Мәселен, Паркинсон кеселі, көп қозғылыштан қетшіш кеселі, кішік меңі кеселі, қалқансыман бәз кеселі, қатарлық кесәліклерінің әмісі қол тітірешін кәлтіріп шықыршы мүмкін. Әгер дайым қол тітіреш әхвалы көрілсе, әң яқсы дәрхал доқтырғы көрініш тәкліпі берілді. Әгер дайым қол ұйышыш әхвалы көрілсе, сәвәбінің вақтыды тәкшіріш керек. Мәселен, беғиш қанылы еғінді аламыды. Меңіге вақытлы қан етішмәсілік, бойын ұмыртқысы кесілі, витамин B12-ке кәмілі характерлік әтіраф нөйірбе кесілі. Диабет кесілі қатарлықланығамысы қол ұйышыш аламәтлерін кәлтіріп шықыршы мүмкін.

0: Әмді дектіңлады болыдығыны Вәтән менің айлам программысының Шинжандыки еңіліқла сәйіпсі.
1: Шинжандыки еңіліқла.

0: қысса.
1: Қышта аппақ қар егіп, мол осылдың дерек беруді.
0: Біз манымышындақ тоқтымай алмышып тұрған төт пәсілінің әр бір күніне сіләбілен радио долқылары арқылық сырдышып өткізіміз.
1: 107-ді төт қатына сәннәт радиосы сіз басқан еллада әр вақыт сізге әмра.
0: 107-ді төт қатнаш сәннәт радиосы. Бізге әр күні әр қайсы еллардың күтір беріп, Аңлық ұчыларымыздың сәпірге қолайлық яратқан шопыр достарымызға рахмет.
2: Программаларымыздың яқтырып аңлап, қалбідеке әң күзәл ес тұйғыланы біз білән ортақлашқан әрбір аңлық ұчыларымызға рахмет.
0: Жәмиетнің әрбір өжәклерді ақтып күштар қытып, ярдамге ихтияздық кішіләге өзінің иллік қолыны сұнылатқан әрбір ақ көңіл достымызға рахмет.
2: Сіләп болғачқыла біз әмірақ болышының қымметіні ес қылдық.
0: Радио долқылары арқылық әр вақыт, әр жайда бізгі сырдаш боп келіп атқыныңлаға көп рахмет.